yongera kumusinza n'ebigambo bikugamba yegwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Geyeni wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe yegwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo yegwe ali ku lwaffe taata teruba tukusinza makyagaliro nga togamba osaanidde oli mulungi mukama.